Eselberg har sagt, jag står i det och det tar. Ett vidare må jag oss flott mochtas med akade han. Frå resi ist och kläda det, det sist noch hier im Sinn. Si popsnöa, glans backa och tam, dann frågt, wo geht's denn?